Tånlistarliga har vi i det ett rättliga språklott och fjällbrött samfälla vid tånlögaren och tånaskaldon innan att kalla öll mörrätla minne vanlig slö av tånlöge. Symfoniskon, kortånlöge, rötje, poppe, jasse, vys och sanje, spelemans tånlöge och vad vi annars har hoa råpa till imensko slöjna. Her har trätt har vi vanligan felaksang till avisöve, kyrkjusang och kjaldrene, dansen och kvägen i icka glöjma. Bare i fjør kom og enn fjørte føreska tånløyga utgaver av marknaden. Vi tatt og konserter og tånløyga stevner vi føringon og utlenskon gesten alt og are. Enskan etla føreskan dans og negvakon liste, sjånvarp, internet og ikkje minst utvarp av tremor vi tånløyga. Såleis evda sjåan det ikkje alltid veri og ifer i heldre ikkje hatta mer i holdt vi små lotnar og metalliga ståra omskiftnån innan tånlistena i 1820 ald, som òsne er til i sendingen Tånaslotter her i utvarpen om snørsjån. Men færre i stegen boar tar fyrst og parstannar og hese sendinga røyne, særlig at hitje at kvose ljåførene gjørtust en parstor av menta nokkara. Som nevnt, færre vid ui stion atter etter i tøyina. Hesa fyr byrja vid miskøyis og i nujandualt.

0: Fyrst og fiolinar og klaverene hadde funnet seg ved et lands. Horena spela instrumental tonløyk og at lusta etter honom vær lang og vaknaur, særlig i haun, men òsnia bygd. Ta i så ter trudjar attenar Restorf, Jakobsen og Lutzen flutto hier sunnan etter og feste røter i haun, for his nudje pastren av mentan okkara rattlia teka digase. Og gjerne grøyen som han nevnte tonar i hundra år, tema vi variasjonen i dur og moll, skriver haunamauren Morensius Vistøyn om hesa gongtina. Grøynen var opprunalige prenta i blænen Følv og i 1966, og øysten jeg finner i bøkene Horvnar Havnarmynter, som Martin Ness leier til Rattes i 80-årene. Han skriver om Sofio Heleno Restorf og døtrene Carolino, og i boer søttes av rafimer klaverløygarer. Først var det Sofia Helena, og utrolig sett vi tangentene, og i så nevnte teatersjælen, ta i sjønløygar var framførtur. Og det var ikke så kjøltan som taljoar. Søttene avløste døtteren Carolina henne. Og i 1860 tjej kom hinn øynans 24-åra gamle bækaren Georg Hansen av Bornholm til førja. Og om tånlega Luivi i haun til atuina skriver Morensius Solais.
1: Medan hinn livande klavermusikeren tog seg fram vid hesson tåna Kero Atton som bosettes i haun, finko vid eisne fiolspelarar, spelemenn. Hesur spaldu ikkje berst til dans. Tær spaldu til frakt og frøye fyrir seg sjálvar og øron. Men kan komu hesur spælumenn saman í eina kvarjaru stovu, sel hetta tar onkan og her spaldu tar saman. Og í fyrstanne tvær ella trúgjar fioler, men sætt nú finku tar fyrstu strúgju kvartettin og lea. Og ta ver frøye og at hem gamlu spælumannan. Hetta hendi um sama monte sum Georg Hansen, vanliga nevntur Bækar Hansen, hei sett seg fyrir at røyna seg som musikklærer i haun. Georg Hansen var attavur av Allinge og av Bornholm, gyftur føreskare kono av Depesar attene. Han er røynt mengt imist og er han reilig for at fåas vi musikk. Han er vire bækare i Tinganese, ute i haun, og han er vire kokkur vi Prosperus, vi Anton Jørgensen som kibara. Georg Hansen hei handalega vi fiolene, og han mundi helst vire meveren som streik hinn besta fiolboan. Han sette nekv inne på at gjerast en gåur musikklærare, som da eisen i etna i stånen. Saman vi Georg Long, prentsmius Jora, Emil Traper, realskola lærare, og Dia Vistein, skriva ist Paul Andreas Jakobsen, skipa i han fyrja fyrst og strutje kvartett. Ta høtt og tær omframt fyrst og æro fiol som Traper og Dia Vistein spalte, eisen i brasj spalte av Long, medan Georg Hansen spalte cello. Og tar høyde da hun alle sammen til at det er det spillekvølt. Tar tåsa om tånleik, om tar stor og tånameisterene, Weber, Beethoven og Schubert, Händel, Haydn og Bach. Her var det helske Jörg Hansen som er i året, tog han er jo storere i ål vid noten og boken om heimsens mætas og tånameisterene. Han var lokkmaltor og eimor av malen, tar han tåsa om Felix Mendelssohn Bartholdy, soffaie og seie, synd at han døde så ung. Jag ser när det här börjar vara vid hese studiekvartett lät sig inte göra, till helst här och där hilt det här i långt först och tygna. Men kvartetten, studiekvartetten, var verolajtje och i 1802 och fors, tog ta var min tidsen av taimon med en här spalt då.
0: Morensius Vistøyn för östen i smalåder vid tånlöggaskronne till hese fyrst och studiekvartettene, som möjliga östen var fyrsta stiget till tånlögga lite sammanspel här i landet. Mellan annan nevner han Largo ur cellosuitene tja Haydn og Largo ur oratorier tja Händel, Sarabande tja Händel, Amer etter Schubert og Bridleps-marschen etter Mendelssohn Bartholdy. Vi tar det her brått ur verset tja Mendelssohn Bartholdy og han skriver i fyrir strugikvartett. Minuetto ur strugikvartett og i S-store og til Aurora String Quartet og i spiller.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kattlar okon til tuin og sender okon ut i heimun. Lät år tuit festa røter ui okon, så at okon kunne liva og i nøye. Tæna nesta okra i kærleika og vera salt og ljós her som tu setter okon. Styrk kyrkjetuina i fellagskapen, halt vånena livande i gjørstun okra, og lät okon sutja fram mot denun, ta i tujast atlar luter nutjar. Ta bi okur og i tuinu navne. Amen. Og i apostlasøvende stendur, og de hilde fast saman om lære apostlarna, og samfellige, og breibrotingsina, og bønnenar. Apostlasøvende 2, ørende 24. Kvært helder kyrkjene saman, til er spurningar som alltid hefur tøtning. Tu kyrkjan ikkje bæra eit hus, hon er ikkje bæra ein bygningur vid tørne, klokkun og bontjun. Kyrkjan er folk. Folk som vera kalla saman av gode. Folk som høyra åre. Folk som vera døypt. Folk som bia. Folk som bråta breie. Folk som liva av fyrirgjøving. Og i apostlasøvene høyra okum ta fyrsta kyrkjelige. Tei hildu fast saman. Tei er vøkur åring. Tei hildu ikkje bæra leslia saman. Ikkje bæra tøy tala vel fyre. Ikkje bæra som eit tiltak. Men som eit luiv. Tei hildu fast saman om lære apostlana. Tei vil sia at åri om Kristus vær umiddeplenum. Kyrkjan verir ikkje fyrst og fremst hildun saman av okra meiningun. Ikkje av okra lukleikun, ikkje av tui at okra altui hefa sama hugsunar hot. Men av orenun om Jesus Krist. Te ore som boar okra sindana fyrirgjöving, te ore som reiser hin fallna, te ore som trostar hin syrkjande, te ore som sigur Kristus er deigur og risun fyrir tíkun. Tei hildi eisne fast saman om samfélagi. Ta kristna løyve er ikkje atla at vera liva einsamalt. Okkur kunne bia einsamall, okkur kunne lesa ori einsamall, okkur kunne tryggva og ikkje stilla. Men ongjun kristun er kallaur til a vera einsamallur kristun. Og vera sett inn i eit likam, og i eit husfolk, og i eit kyrkjeli, og i eit fællagsskap her og bera kvann annan. Tei hildi fast saman om breibrotingsina. Og i kyrkjene veri ikkje bera kalla saman om orrem, men eisene om borre. Her gjevur Kristus sig sjálvan til okra. Her verur evangelie lagt ui munn okra. Fyrir tje, til fyrir djövingar sindana. Og tei hildu fast saman om bønunar. Kyrkjan er ei bíjande folk. Og er bera heimun fram fyrir gud. Og er bera tei sjúke, tei syrkjande, tei ottafutle og tei einsamötle fram fyrir hann. Og vi bæra kvann annan fram. Og ta ikkje sjálf hefa år, bygjur kyrkjan vi okkon. Kvært heldur kyrkjene saman? Ja, ikkje fyrst og fremst okra megi, ikkje okra donaskapur, ikkje okra fullkomne fællagskapur, men Kristus sjálfur. Han saunar kyrkjena vi åresunum. Han mettar hana vi boresunum. Han heldur henni i bønene, han gjevur henni anda sunn. Og er vera kalla at halda fast saman, men fyrst og fremst veru gru hildun først av honum. Og her slepp okkur at høyra til. Fægir var, tu som ersta himnun, heilagt veri navn tutt, komi, rujtje tutt, veri vilje tutt som i himne så a gjør. Gjev okkur i dag okkar daglega brei,
og fyrir gjøv og sindur okra, så som okra eisne fyrir gjøv taimun og imot jøv og sinda. Og leie gjøv ikke frestingar, men frelse gjøv fra tu ytla, tu er tutte rujtje, valdi og heirun, om atlar eivur. Amen.

Vi sender morgenlesteren. Bergtorur Hjelm Bjarskammar Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundsjø Salmor nummer 204. Guds kyrkje og grunt alene. Og etter lester, Salmor nummer 243. Fetrana kyrkje. Det var Salmor nummer 204 og 243.

Lætun okun öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okun til tuin og sender okun ut i heimun. Lætt år tuit festa røtur ui okun, så at okun kunne liva og i nøye. Tæna nesta okra i kærleika og vera salt og ljós her som tu setur okun. Styrk kyrkjetuina i fellagskapen, halt vånena livandi i jörstun okra, og lætt okun sutja fram mot denun, ta i tujast atlar luter nutjar. Ta bi okur ui tuinu navne. Amen. Og i apostlasøvende stendur, og de hilde fast saman om lære apostlarna, og samfellige, og breibrotingsina, og bønnenar. Apostlasøvende 2, ørende 42. Kvært heldur kyrkjene saman, til er spurningar som altui hefur tøtning. Tu kyrkjan er ikkje bæra eit hus, hon er ikkje bæra ein bygningur vi tørne, klokkun og bontjun. Kyrkjan er folk. Folk som vera kalla saman av gode. Folk som høyra åre. Folk som vera døypt. Folk som bia. Folk som bróta breie. Folk som liva av fyrirgjöving. Og i apostlasøvene høyra okum da fyrsta kyrkjelige. Tei hildu fast saman. Tei er vøkur åring. Tei hildu ikkje bæra leslia saman. Ikkje bæra tøy til å vel fire. Ikkje bæra som eit tiltak. Men som eit luiv. Tei hildu fast saman om lære apostlana. Tei vil sia at åri om Kristus veru middeplenum. Kyrkjan verir ikkje fyrst og fremst hildun saman av okra meiningun. Ikkje av okra lukleikun. Ikkje av tui at okra altui hefa sama hugsunar hot. Men av orenun om Jesus Krist. Te ore som boar okra sindana fyrirgjöving. Te ore som reiser hin fallna. Te ore som trostar hin syrkjande. Te ore som sigur Kristus er deigur og risun fyrir tíkun. Tei hildi eisne fast saman om samfélagi. Da kristna løyve er ikkje atla at vera liva einsamalt. Okkur kunne bia einsamall, okkur kunne lesa ori einsamall, okkur kunne tryggva og ikkje stilla. Men ongjun kristun er kallaur til at vera einsamallur kristun. Og å være sett inn i et likam, i et husfolk, i et kyrkjeli, i et fællagskap, her går bæra kvann annan. De gilder fast saman om breibrotingsna. Og i kyrkjene vil ikke bæra kalla saman om årem, men eisene om båre. Her gjør Kristus seg sjølvan til okra. Her verur evangelie lagt ui munn okra. Fyrir tje, til fyrir djövingar sindana. Og tei hildu fast saman om bönunar. Kyrkjan er ei bíjande folk. Og er bera heimun fram fyrir gud. Og er bera tei sjuke, tei syrkjande, tei ottafutle og tei einsamötle fram fyrir hann. Og er bæra kvann annan fram. Og ta ikkje sjálf hefa år, byr kyrkjan vi okkun. Kvært heldur kyrkjene saman? Ja, ikkje fyrst og fremst okra megi, ikkje okra donaskapur, ikkje okra fullkomne fællagskapur, men Kristus sjálfur. Han saunar kyrkjena vi åresunum. Han mettar hana vi båresunum. Han heldur henne i bønene, han gjever henne anda synd. Og å være kattla at halda fast saman. Men fyrst og fremst være gru hildun først av honom. Og her slipper gru at høyra til. Fægir var, tusen mersta himnon, heilagt veri navn tøyt, kome, rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så gjør. Gjev okun i det okra daglige brei,
og fyrir gjev og sindur okra, så som og reisne fyrir gjev av taimun vi mot og sinda. Og leie og nysi frestingar, men frels og fra to ytla, to jeg tøyte rujtje, valdi og heirun, om atlar ever. Amen.

Hetta var sangren om Petur Kjera til Verjens Marne som sang. Og vi talte fram ut i førska, gav av morgon, lengst igjen er vi hørst glim. Vi nu sommar, hese sangren så vel omerstort til førest, løyser og en stått lian hatt, gosse sommare verlig i førjon. Vi må teka vi må teka kvarja løtt, og vi kunne fyri a få et godt sommar.

0: Vi har vært sønnast og tvar tøymannar ved i en affær av Orsens Copenhagen, og har vært pratet vi nækrar av bølken noen som var og vi. Om du hever omkra vi mestring etla vil vita mer om sendingsna, møvelaugje affærina Facebook-bølgen tja Ragnarok. Møvelaugje røsnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasuyo okkara, kbf.fo framskak Ragnarok. Øsni møvelaugje at høyra nær om 200 samrøvor som ikkje har vært vi og sjølvare utvarpsendingene av heimasuyo okkara. Ragnarok atraskronni om eina viko vi samrøvun og nutjon tøvleitje. Gjester i kommande Ragnarok ongen annar enn Mickey D, som vi mellom annar kjenna som trommoslåara i Motorhead og Scorpions. Vi pratar om nutja bøfkansara Lex Legend, som han mannar saman vi tøvleikaron, han spalte saman vi i King Diamond, senast i 8-10 Arnon.
1: Tjena boys and girls, det här är Mickey D. Just nu lyssnar ni på Ragnarok och checka in Lex Legend. Jag bara säger det.
0: Ragnarok, höstkvällde klockan 1:20.

0: jag finns ju lov till att sen tjäna förskån, så han är av min bucket list att inspela förskån till jollar.
1: Det gleder vi dere å medalje nekv til. Og søgneste sankeren og hæsar sendingene nå leid av Reini Hevervald Sanger og Sjøne Løyve. Det er Tonight You Belong to Me with Patience and Prudence, en sanker som kom ut med skøys i 1950 og er innan. Hvor er just denne sangen?
0: Tøy, nå er døtteren kommer ordentlig og glede, og da vi lurer oss å føre det båret, synes jeg vi hæsar sangen.
1: Leila av Reine, tusen takk for løtene, og blod igjen, Birre.